provoca întârzieri, reprogramări sau anulări de zboruri, inclusiv în octombrie, potrivit unei informări a companiei. În cursul zilei de marți, mai multe zboruri interne între capitală și orașele mari, inclusiv Iași, au fost anulate. Compania susține că dificultățile tehnice au provocat perioade repetate în care aeronavele nu au putut fi utilizate, inclusiv în cazul unor avioane livrate recent. Retragerea din operare se face în funcție de situația tehnică și evaluarea fiecărei aeronave. Anima Wings nu a precizat natura exactă a defecțiunilor și a negat că ar avea probleme cu plata leasingului, conform G4media.ro. Zborul Iași-București mai este disponibil doar pentru zilele de 1 și 2 octombrie, dar în luna noiembrie cursa revine în calendarul de rezervări. Operatorul subliniază că decizia nu înseamnă oprirea tuturor zborurilor companiei. Programul este reorganizat, iar unele curse planificate cu A220 ar urma să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum, a declarat ieri liderul social-democraților Sorin Grindeanu, care speră ca președintele Nicușor Dan să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă, a afirmat Grindeanu după ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. El a punctat că își dorește ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: treabă.
1: Am ajuns într-o nouă oră de program. Ce treabă poți să ai în ultima oră de program decât să te gândești la momentul la care vei termina, nu?
2: E, cât mai e. Da. Ce atâta grabă?
1: Cât să mai fie? Mai e un pic. Dragi ascultători, e bine v-am regăsit, cum s-ar spune. Vă spuneam că vorbim un pic despre... Sau voiai tu să termin ceva? Că știu că ora trecută
2: nu
1: prea te-am lăsat.
2: Mi-am făcut numărul, stai liniștită. Spuneam și ți-am trimis și ție. Ai primit? Ai primit, normal că ai primit, că am pus am pus pe grup acolo știrea. Știi? Cu raportul dur al Statelor Unite despre România. Guvernul schimbă des regulile, consultă puțin și afectează predictibilitatea.
1: Ca Statele Unite, aș îndrezi să spun, că nu degeaba suntem parteneri strategici, nu?
2: Da, da, e pentru prima oară și aici cred că absolut toți știu. Ăsta e primul an în care nu au mai schimbat regulile jocului în timpul jocului. Da, au fost schimbate la începutul anului, dar de la începutul anului până acum nu s-a mai produs absolut nimic.
1: Da, da, da. Interesant e că raportul e publicat în perioada în care executivul condus de domnul Bolojan a aplicat măsuri de consolidare fiscală, iar Departamentul de Stat notează explicit că acestea, alături de schimbarea priorităților politice, contribuie la un climat de afaceri mai puțin predictibil. Așa o fi, ce să spunem.
2: Păi cine, întrebarea e cine și cum a scris articolul ăsta, știi? Adică, sau la care perioadă se referă?
1: Da, pentru că
2: aici scopul, scuze mijloacele. Așa, din cuprins, că atât o să putem lectura, restul ia mult prea mult. Departamentul de Stat spune așa, consolidarea fiscală contribuie la un climat de afaceri mai puțin predictibil. Critici privind modul în care guvernul schimbă legislația, tocmai am zis că nu, dar în fine, cine sunt eu să contrazic Departamentul de Stat, ci că consultări ocolite și evaluări de impact insuficiente. Ok. Legislația fiscală schimbată frecvent și fără analize suficiente, dar repet, vorbește din trecut, se referă la alte perioade, nu? Critici dure pentru administrație, PNRR, ci că afectat de birocrație și capacitate redusă, PNRR fiind un program exclusiv european. Investițiile care depind de stat mai complicate, sectorul energetic vulnerabil la deciziile neașteptate ale guvernului și mă uitam că e o știre la această oră, Statele Unite ale Americii pun presiune pe Franța și Germania să elibereze stocurile de urgență, să dea de acolo. Foarte interesantă joaca asta energetică, pentru că în bună măsură Statele Unite au reușit prin administrația Trump să perturbe tot ceea ce înseamnă piața energetică globală. Guvernul are întârzieri inclusiv la facilitățile promise unor investitori. Companiile de stat numite discreționare și dividende luate pentru acoperirea nevoilor bugetare. Lipsa unei strategii pentru deficitul de forță de muncă. Corupția rămâne o problemă pentru mediul de afaceri. Percepția mediului de afaceri rămâne foarte negativă. Cadrul anticorupție nu există, dar aplicarea lui rămâne dificilă. Achizițiile publice sunt una dintre zonele sensibile și România rămâne atractivă, dar investitorilor li se recomandă prudență. Și nu cumva vine acuș evaluarea S&P, adică Standard & Poor's?
1: Da, domnul Bolojan spunea că e optimist, că nu crede că va fi la junk. În fine, din ce înțeleg aici, chiar dacă acest raport recomandă, iată, prudență, nu prezintă, de fapt, România drept o destinație ostilă investițiilor. Așadar,
2: Nu e ostilă, dar eu ți-aduc aminte din câte jaloane avem îndeplinite pentru aderarea la OCDE. De față mai lipsește unul singur și anume, am înțeles, votul final, adică acordul tuturor țărilor să intrăm și acolo. Și apare acest raport al Departamentului de Stat.
1: Doar că constatările pe care tu le-ai menționat și sper că au fost înțelese, concluzionează, da, aceste constatări au o concluzie care e pozitivă, oricât ar fi de surprinzător, pentru că nu prezintă România, iată, ca o destinație ostilă investițiilor, pentru că regimul investițional este descris drept în mare parte deschis, investitorii cei străini beneficiază de tratament egal, își pot repatria integral profiturile după plata taxelor, că aici era atractivitatea României și a rămas, parese, iar sistemul bancar este considerat stabil și profitabil. România fiind văzută ca având oportunități importante în IT, industria auto, energie, apărare, producție, industria alimentară, sănătate și servicii financiare. Deci domenii în care, într-adevăr, poți să te uiți, ok, unde să investesc, iată. E unul de prudență acest mesaj prin raportul acesta, dar, repet, totuși concluzia e una care e benefică pentru noi. M-aș uita și din această perspectivă, înțeleg ce spui cu OCDE și toate lucrurile, și înțeleg că raportul și cuprinde niște chestiuni cum e PNRR-ul, care țin exclusiv de Uniunea Europeană și de tot ceea ce se întâmplă în legătură cu ea. Da, na, știi cum e, americanii se bagă peste tot, cum s-ar spune, nu? Ce îi poate împiedica?
2: Niște resurse?
1: Păi, tocmai pentru resurse se bagă peste tot.
2: Am înțeles, da? Da,
1: da. Da, da. Pe principiul, odată ce ești cuceritor, da, nici nu mai contează unde locuiești, ce se întâmplă, ai asta în ADN și rămâne pe viață și se transmite generațiilor. Cam așa e cu tot ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Pentru că, dragii de ei, cum se numesc, vai, dar ce lapsus am mai...
2: Exploratori.
1: Indigenii, nu, da. Indigenii, nu, așa se numesc, parcă.
2: Așa.
1: Cei care au fost găsiți acolo, da, ei n-au visuri dintre astea să mă duc eu în Groenlanda să iau eu, să-mi pun piciorul și să spun stopa meu. Da, ei ar vrea măcar pământurile care erau ale lor să rămână ale lor în Statele Unite, dar iată că nu se întâmplă. În schimb, cuceritorii aceștia veniți, nu ei, nu domnul Trump sau mai știu cine altcineva, dar generațiile anterioare din familia din care face parte au zis, măi, noi nu ne putem dezice în structura noastră de ADN a cuceri, a pune stopa meu, nu? Trebuie să ne ridicăm la înălțimea generației. În fine, cam atât. Deci, să sperăm totuși că nu vom fi nici la junk, pentru mine oricum și pentru românul de rând, dragă Max, până ce nu vede impactul direct, crezi că are vreun sens ce ni se spune cu junk, cu investiții, cu...
2: Nu sunt un specialist în zonă, dar retrogradarea la categoria junk, cu certitudine, nu că ne va afecta, ne va foarte afecta.
1: Direct,
2: și greu,
1: da?
2: Greu vom mai ieși de acolo dacă, da, dacă intrăm în respectiva zonă. Singurul lucru pe care pot să-l spun e că întreaga lume suferă din cauza acestor conflicte care sunt deschise, sunt fierbinți la această oră și afectează extrem de tare zona energetică și pe cale de consecință toate economiile. Nu doar în România avem inflație, există și în Statele Unite, da? Există și în Uniunea Europeană. N-am informații din Rusia sau din alte părți, dar mă îndoiesc că acolo se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Sunt mari probleme, războaiele ca de obicei nu aduc nimic bun. Da, în fine, asta e în linii mari, iar ceea ce se poate întâmpla pe micro, dăm voie să spun, aberațiile pot fi extrem de mari. Sperăm doar să se potolească odată toate lucrurile astea. Dacă nu, Dumnezeu cu mila.
1: Da, așa este și o să vedem ce și cum. 9:20, ne întoarcem la muzică.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's ride, zombie!

0: ediție a matinalului nostru, așa mi se pare mie, știi, când ajungi în ultima jumătate de oră, mai trebuie să-l strecori și pe Anatolii, mai trebuie să te pregătești și cu back-end time-ul. Da, și ai mai rămas și datoare. Și uite, un incident grav s-a produs ieri în Bacău, bucăți de tencuială desprinse de pe un bloc de pe strada Războieni au căzut peste două persoane. O femeie de 34 de ani și un copil au fost răniți.
1: Da.
0: Complicat. Iată. Complicată. Deci, o asemenea chestiune s-a petrecut zilele trecute și la Suceava, unde au intervenit cei de la ISU și au reușit înainte să se întâmple o nenorocire de acest gen.
1: Da, cât de important e să întreținem toate clădirile acestea și mai mult decât atât, acolo unde este nevoie de anvelopare sau de, cum să o mai numim?
0: Întreținere.
1: Întreținere, da, asta e foarte clar. Și, dar suntem așa deficitari, parcă mai degrabă și mai repede construim blocuri noi sau locuințe noi sau clădiri noi decât le îngrijim și avem, bineînțeles, atenție pentru cele vechi.
0: Noi și mă gândesc deja la perioada aia de iarnă, știi, când teoretic ar trebui să mai și ningă, să mai și și acei țurțuri, da?
1: Adică... Da, absolut, absolut. De aceea e important, dragi ascultători, cred că în momentul în care sesizăm, da, fie un cablu, fie o tencuială, fie orice, dar ar avea potențial să se degradeze și mai mult și evident să devină un pericol pentru orice trecător și pentru orice persoană, e bine să mergem mai departe și să ducem această sesizare la autoritățile competente, în speță administrația locală. Pentru că e important și când cad copacii și când se rup copacii, da? Adică să facem, să ne asigurăm că cineva acolo ne ascultă. Nu știu cine, că n-am făcut niciodată, dar zic și eu, într-o lume normală ar trebui să fie cineva, nu? Mă gândesc. Drumuri publice, cineva, de undeva, de la o instituție.
0: Da.
1: Hai că am rămas datoare și trebuie să spun repede, repejor, au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva, asta apropo de orașele noastre din zonă. La Iași se va întâmpla, zeci de restaurante vor pregăti gratuit 100.000 de porții de mâncare pentru pelerini, așadar, dragi ascultători, peste... puțin timp, da, o săptămână de zile, Iașul va avea această sărbătoare. E cel mai mare pelerinaj ortodox din România, așa este numit, iar Mitropolia Moldovei primește ajutor, iată, de la 40 de restaurante care vor pregăti gratuit peste 100.000 de porții de mâncare. În Iași cu greu mai găsești un loc de cazare pentru perioada pelerinajului, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor veni. Așadar, anul trecut, dacă mai țineți bine minte sau dacă nu vă amintim noi acum, mai bine de 200.000 de oameni au venit să se închine la racla Sfintei Cuvioase și pentru că locurile de cazare sunt puține, doar 10.000, mare parte dintre credincioși s-au grăbit să ajungă deja iată la Iași. Deci, dacă ați venit deja, bine ați venit. Acușica, racla va fi scoasă în curtea catedralei pe 8 octombrie, dar știți foarte bine că rândul se face de mai devreme, deci acușica, până pe 15 octombrie, Iașul va avea parte de această sărbătoare și nu numai din regiunea Moldovei, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Fălticeni, nu? Iată, nu numai de aici vor veni pelerini, pentru că vor veni și din alte orașe, din toată țara și nu numai din ce am aflat. Dar vă ținem la curent și cu alte detalii. Acum avem întâlnirea noastră de fiecare dimineață cu Anatolii Primakov și pregătim Back in Time.
2: Fake News cu Anatolii Primakov.
3: Ce v-am spus zilele trecute că va fi tare haios cum va face rost Siegfried Mureșan de cele 233 de voturi pentru investire. Chiar dacă adună toți parlamentarii PNL, USR, UDMR și alte minorități, tot mai are nevoie de vreo 64 de voturi de la PSD, AUR, POT, SOS sau neafiliați. Așa încât prognozăm că va fi reluată campania de cumpărare în viu a deputaților și senatorilor. Și vom vedea cine oferă mai mult.
4: Da, Tot ce pot să vă spun este că știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format și toate variantele posibile de a obține cele 233 de voturi. Asta pot să vă spun, nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil pe configurația actuală.
3: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, are periodic tot felul de efuziuni scriitoricești pe rețelele sociale. De exemplu, referindu-se la câinii comunitari abandonați prin oraș, nu se știe de către cine, asta deoarece polițiștii locali nu au prins niciun autor, primarul își încheie mesajul cu un citat din premierul britanic Winston Churchill. Diferența dintre oameni și animale este că animalele nu permit niciodată unui prost să conducă haita. Am întrebat doi chatbots dacă expresia aparține într-adevăr lui Churchill și ambii ne-au răspuns că nu există o dovadă documentată în acest sens. Dar, lăsând la o parte paternitatea citatului, că nu e neapărat importantă, avem o constatare pur tehnică. Sucevenii mai au 2 ani să se lămurească cine conduce haita, că, oricum, promisiunile electorale erau frumoase.
5: Să ducă în cele din urmă, cât mai aproape, la un echilibru dintre numărul de animăluțe și puterea de adopție a cetățenilor, așa încât câinii fără stăpân sau pisicile fără stăpân să fie în număr cât mai mic.
3: După eșecul usturător cu 5-0 din meciul cu Universitatea Craiova, patronul FCSB Gigi Becali l-a schimbat pe antrenorul Marius Baciu cu Laurențiu Reghecampf. Mare brânză de oaie. Păi poate să vină și José Mourinho. Că dacă tot patronul va face echipa și schimbările, rezultatele vor rămâne aceleași.
6: Da, la asta mă gândesc. Nu? Poate nu sunt pentru era asta. Oamenii lucrează cu tehnologii, cu tot felul. Eu probabil sunt demodat, zic și asta, nu? Uh-huh. Posibil asta. Și atunci, bă, tata, lasă, vezi de treaba ta și gata, lasă tineretul să facă.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits. Kliva FM.

0: Sunzi, Mi Despido. Sună bine așa, am putea spune ca un fel de final, nu? Ultimul click refresh, ce avem, ce am uitat, ce am mai făcut, ce prostii am mai făcut?
1: Am uitat un câștigător. Ultimul click refresh, dragi ascultători, este în desfășurare un concurs pentru un eveniment extrem de important și interesant din punctul meu de vedere. Asta și apropo de ce am vorbit noi dimineața aceasta cu investitorii, cu rapoartele, cu nu mai știu eu ce. Avem, pentru că se apropie Bucovina in Business 4.0, da, e un concurs care se desfășoară în continuare pe rețelele de socializare și, evident, găsiți detalii și pe vivafm.ro/concurs. E deschis acesta până pe 8 octombrie, clar, da, aveți posibilitatea să vedeți acolo regulamentul, însă ceea ce așteptăm de la voi de fiecare dată pe WhatsApp la 0753 100 300 e răspunsul, e o întrebare, răspunsul auzi, e o întrebare pe care ați dori să o adresați unuia dintre speakerii de la Bucovina in Business 4.0 și credeți-mă, panelul e generos, speakerii sunt oameni cu experiență vastă și evident, evident competențe extraordinare în domeniu. Așadar, în același mesaj așteptăm, iată, întrebarea și numele complet, dar și orașul din care ne asculți. Primul câștigător pentru data aceasta de 1 octombrie se numește Drăgoi Cristina din Suceava. Întrebarea e pentru domnul Neguț. Dacă ați avea în față un antreprenor la început de drum care muncește enorm, are un produs în care crede, dar nu știe dacă problema lui este produsul, vânzarea, prețul, poziționarea sau lipsa de structură, cum ați diagnostica business-ul înainte să-i spuneți ce să schimbe? Care sunt întrebările și cifrele la care v-ați uita pentru a separa un business care are nevoie de răbdare de unul care are nevoie de o schimbare radicală de direcție? Deci, clar, iată, Cristina din Suceava știe ce spune, aș zice eu că e în domeniu sau cel puțin e interesată de acest domeniu, pentru că întrebarea și întrebările ei sunt extrem de pertinente. Va primi cu siguranță răspuns și nu uitați, Bucovina in Business 4.0 vă așteaptă, pentru că e un eveniment care se adresează atât antreprenorilor în toate etapele, da? Și incipiente, și de mijloc, și poate de final se gândesc dacă acest context economic pe care noi îl traversăm, dacă lipsa de predictibilitate, apropo de fiscală, da, apropo de ce spunea raportul, dacă toate acestea, iată, nu dăunează într-atât încât să te întrebi, mai merită să mai am un business.
0: Păi ăsta e marele avantaj al antreprenorului, sau nu, marea calitate pe care o apreciez maxim. Nu știu de unde au atâta rezistență, atâta consecvență, atâta putere pentru a merge mai departe.
1: Da. Bravo lor. Acum, back in time, dragi ascultători.
0: Stai, dăm voie o singură chestiune. Ok, nu mai e timp. Nu, mă, dădeam un click să văd, bă, s-a întâmplat ceva, mai, o mai fi ceva, nu. Slavă Domnului, nu-i nimic. Da, nu.
1: Mai ne oprim la Back in Time, la o artistă extraordinară. Am văzut documentarul cu ea și atât de multă vulnerabilitate ce am văzut acolo, pentru că are și un sindrom, stiff person syndrome, are niște contracții musculare fantastice care o rigidizează, deci e îngrozitor ce se întâmplă, dar ea este o forță din punctul meu de vedere. Se numește Celine Dion, nu sunt neapărat fanul muzicii Celine Dion, dar trebuie să recunoaștem că este o forță și o dovedește. Pe mine m-a impresionat foarte mult documentarul, de aceea zic că e o forță. Și am văzut și revenirea ei, pentru că a avut concert în Paris. Deci, bravo ei, știu că s-a pregătit foarte mult pentru acesta. Știu că am văzut, nu personal, mi-aș fi plăcut, dar am văzut încă din vremea documentarului că avea pregătirile acestea. O ascultăm cu I Drove All Night, o piesă care sună tare, tare bine. A apărut aceasta undeva prin 2003, da? 2002-2003, da?
0: Așa ține noi minte, da?
1: Așa ține minte, acum am verificat, 2003 e clar.
0: Da, și piesa e oricum după alții, adică nu...
1: Da, e o piesă care, evident, apare ca un remake, a fost a lui Roy Orbison, I Drove All Night, a fost scrisă de Roy Orbison și înregistrată în 1987. Iată, ani mai târziu, 2003, și Celine Dion o reinterpretează și o face bine. Așadar, vă lăsăm cu ea, weekendul prelungit al nostru și sperăm că măcar așa, la nivel mental și al vostru sau acolo unde e cazul și sunteți norocoși chiar pe bune, începe de mâine. Ne reauzim luni, puțin după ora 7, pentru a începe o nouă săptămână.
0: O singură chestiune mai vreau să spun. 13.568 de comentarii până acum, iar se apropie de un record. Deci bate recorduri Nicușa Dan pe, pe Facebook.
1: Dragilor,
0: băgați acolo. Hai să fie.
1: Deci orice te face fericit e binevenit. Așa, dacă contorizarea comentariilor e pentru tine motiv de bucurie, măi, te rog, fă asta toată ziua și săptămâna viitoare, da? Hai, pa, pa!
0: N-am, dar invit pe toți. Hai, băgați acolo, la Nicușor! Tati!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
2: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
2: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
2: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
9: Vezi, compară, alege!
8: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
9: Open Auto Center.
10: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits. Viva FM.
2: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea Moldovei trebuie gândită la nivel regional, prin colaborarea dintre județe, Republica Moldova și Ucraina. Este una dintre ideile discutate în podcastul Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM, de către Codrin Apostol și profesorul Alin Andrieș. Codrin Apostol a susținut că județele din regiunea Nord-Est trebuie să-și valorifice avantajele proprii și să colaboreze pentru atragerea unor investiții de amploare. În cadrul podcastului a fost prezentat conceptul unui coridor de oportunități care leagă regiunea de Nord-Est, Republica Moldova și Ucraina. Infrastructura rutieră și feroviară, energia și accesul la piețe pot contribui la dezvoltarea economică a zonei. Apostol a atras atenția că potențialul regiunii nu se limitează la reconstrucția Ucrainei.
1: Noi abordăm acest subiect la nivel regional, pentru că fiecare județ are propriile particularități, are propriile avantaje, să le spunem. Și atunci nu putem, dintr-o ambiție stupidă, să zicem doar ia și în contextul în care poate Neamț are alte avantaje, Suceava și așa mai departe.
0: La rândul său, Alin Andrieș a vorbit despre importanța reformelor și a eficientizării cheltuielilor publice.
2: Da. Și o soluție? Regionalizarea?
3: Este foarte important de găsi mecanisme prin care să reducem acele cheltuieli rigi. Pensul că atâta timp cât 89% din fondurile pe care resursele tale le consum cu cheltuieli fixe, este clar că nu ai o posibilitate sau potențial mare de dezvoltare. Astfel că orice mecanism în care să-ți reduci cheltuielile de funcționare, să-ți crești eficiența acestor cheltuieli, este foarte, foarte importantă.
0: Dezvoltarea regională presupune astfel investiții în infrastructură, cooperare administrativă și predictibilitate pentru mediul privat. Duminica începe prima ediție a Festivalului de Artă Sacră de la Iași, care cuprinde peste 60 de manifestări dedicate creațiilor spirituale și patrimoniului religios. Până pe 30 octombrie vor avea loc expoziții, festivaluri de muzică, prezentări de filme, conferințe și workshop-uri. Evenimentele se vor desfășura în principalele obiective culturale ale orașului. Un eveniment deosebit va fi găzduit de Arhiepiscopia Iașilor, unde publicul va putea admira o sculptură celebră realizată de Constantin Brăcuș. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și

0: Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: Prima gură de cafea din dimineața aceasta am băut-o la 10 și 10 minute cu Pitbull și Jason Derulo pe frecvențe. Deci toate lucrurile se așează bine. Bună dimineața, 10 și 11 minute acum. Și dacă aveai nevoie de un motiv în plus să-ți mai faci o cafea în dimineața asta, îl ai aici, ți-l spun și eu. Astăzi e 1 octombrie și da, avem o sărbătorită oficială, cafeaua. E ziua internațională a cafelei, așa că timp de 3 ore putem să ne permitem să vorbim puțin mai mult decât de obicei despre cea care ne pune așa în mișcare în fiecare dimineață. Eu sunt Alina Batcu și pentru că Lidia nu e nici astăzi, am primit în continuare misiunea să am grijă de voi, ascultătorii Viva FM din intervalul 10-13, așa că hai să vedem dacă facem față. Eu zic că facem, e atât de multe cafea în jurul meu aici încât cu siguranță facem față și ca lucrurile să fie și mai oficiale și să-i dăm cezarului cei al cezarului.
1: Cafeaua e soluția tuturor problemelor. Ce frig, bea o cafea, ești obosită, bea o cafea, te doare capul, bea o cafea.
0: Așadar, Cafe Lounge începe oficial acum în ziua cafelei și stăm împreună până la ora 13 cu muzică bună, povești, lucruri interesante și, evident, multă cafea. Hai să dăm drumul cu multă muzică bună, pentru că energia vine și de aici, din playlist, și dacă nu mă crezi, ascultă următoarele minute. Bună dimineața!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
2: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
4: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
3: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Music in motion.

0: Este bună dimineața la cafeluță de Ziua Internațională a Cafelei și dacă tot suntem împreună așa la cafeluță pe frecvențele Viva FM, zic să ne și facem planuri împreună, cum sună asta, pentru că se întâmplă lucruri faine în weekendul acesta în regiunea de nord-est. Am așa o idee, mai ales dacă ai chef de o plimbare prin oraș, de ceva frumos de văzut și eventual de o activitate la care poți să mergi și cu copilul și cu prietenii și cu familia și cu cine îți dorești tu. Asta pentru că se întâmplă de vineri până duminică un eveniment care umple așa tot orașul de flori și mă refer la centrul Iașului, pentru că se întâmplă Florol, Festivalul Artei Florale, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 6, iar tema este muzică și flori. Sunt peste 23 de instalații făcute din mii de flori naturale, dar și spectacole, demonstrații florale, dans, muzică, iată, și muzică ne duce acolo și tot felul de ateliere. Și mi-a atras așa atenția una dintre instalații, de asta am și zis să-ți povestesc pe frecvențe, care se numește Flower Power, inspirată din anii 60-70, cu mesajul ăla așa de pace, de libertate și foarte simpatic, cu o zonă de silent disco. Iar dacă vrei să vezi cam ce se întâmplă acolo în cele 3 zile de festival, am zis să stăm de vorbă direct cu cei care au gândit evenimentul, așa că vine cu detalii Anca Vlad, care este organizatoarea acestui festival.
1: Florol este un festival al oamenilor care iubesc florile. Noi suntem o comunitate de floriști nebuni din toată țara, care ieșim din zona de confort, ne provocăm creativitatea și realizăm instalații florale spectaculoase. Pentru noi, cea mai mare bucurie este să ne împărțim pasiunea pe care o avem pentru flori cu publicul larg. Suntem un festival susținut de comunitățile de afaceri și vreau să mulțumesc frumos tuturor partenerilor care fac acest eveniment posibil.
0: Evenimentul se va întâmpla la Iași, în grădina Palace, de vineri până duminică. Eu sunt curioasă pentru instalațiile de flori, mai ales cum arată așa mii de flori puse cap la cap de oameni care știu ce fac și fac asta de ani buni. Cred că va fi cam colorat centrul Iașului weekendul acesta, dar e foarte bine ce se întâmplă. Ne bem cafea în continuare, suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici și am și eu pentru tine ceva ce știu că-ți place. Muzică bună!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
3: Cafe Lounge.
10: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: cum e cafeluța astăzi de ziua cafelei. Sper că cea mai bună. 10:47. Bună dimineața încă o dată. Mai avem foarte puțin și se cam încheie această primă oră petrecută împreună aici în Cafe Lounge. La fixul orei 11 vin știrile, dar până la știri mai am eu câteva informații pentru tine și declarații, pentru că, aflat într-o vizită la Praga, președintele Nicușor Dan a făcut declarație seară într-o conferință de presă pentru jurnaliștii români. Intervenția, declarația, informațiile au venit după ce ieri guvernul mureșan a fost respins la votul în Parlament. Nu mai este un secret. S-au înregistrat 182 de voturi pentru investitură și 15 împotrivă, iar parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. În acest context a făcut declarații și președintele Nicușor Dan, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu-și permite asta în momentul ăsta și ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni.
0: Avem detalii și despre acea rectificare bugetară despre care se tot vorbește.
1: Ar trebui să terminăm cât mai repede, să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea și, foarte important, din nou, în relația cu organismele financiare, să întocmească proiectul de buget astfel încât să avem buget la sfârșitul anului și, în sfârșit, să reușim să fructificăm în termen de ratea dobânzilor situația financiară, care este mult mai bună decât anul trecut. Deci nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt, însă e o chestiune de săptămâni până când noi trebuie să rezolvăm problema asta.
0: Acum chiar 10 minute ne mai despart de fixul orei 11 când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM, iar imediat după știri revin și eu aici, dar nu singură, ci alături de părintele Luciana Popei, care este directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Vom povesti despre ediția din acest an a acelui mai mare pelerinaj din Europa de Est. Se întâmplă detalii, se întâmplă pregătiri, înțeleg că se lucrează de la finalizarea ediției de anul trecut, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt destul de complexe acolo, dar povestim imediat după fixul orei 11. Alina Batcu sunt eu, suntem în Cafe Lounge, îți mulțumesc că ești aici și spun încă o dată bună dimineața!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits. Fly FM.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Aplicația Troll.ro și portalul web aferent au trecut în versiunea finală începând de astăzi, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să își creeze conturi noi și să reînregistreze datele companiilor și vehiculelor, informează Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din aplicația pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor mai fi transferate în sistemul final. Potrivit sursei citate, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicația Toll, să creeze un nou cont de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei și să înregistreze din nou vehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei, dar și documentele de înmatriculare ale flotei pentru a evita întreruperile în activitate. Aplicația și portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store și Google Play și portalul web eToll. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovineta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinetele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului.

0: permiselor de ședere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Suntem pe programele Viva FM, în frecvențele Viva FM, 11 și 4 minute, cea de-a doua oră de Cafe Lounge de astăzi și, așa cum am promis, revin aici pe frecvențe, dar nu singură. E acel interval din oră în care adresez întrebări și primesc răspunsuri și mă bucur tare mult că se întâmplă discuția aceasta într-o zi importantă în calendarul ortodox. Prăznuim acoperământul Maicii Domnului și poate că nu e întâmplător că vorbim chiar astăzi despre una dintre cele mai importante perioade pentru Iași și pentru întreaga comunitate ortodoxă, zilele în care orașul nostru devine un loc de întâlnire pentru pelerini veniți din toate colțurile țării și nu numai. Este o perioadă în care ne apropiem de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, iar anul acesta pelerinajul vine și cu un moment special. La Iași vor ajunge și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Despre cum se pregătește Iașul pentru ediția din acest an, îi așteaptă pe pelerini, la modul cel mai frumos spus, pentru suflet, și ce e important să știe înainte să pornească la drum. Vorbim în această dimineață cu părintele Luciana Popei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Mă bucur tare mult că sunteți aici, alături de mine, în studioul Viva FM. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
2: Bună dimineața! Mulțumesc tare mult pentru invitație și eu mă bucur foarte mult, mai ales că suntem vecini aici, pe strada Sfântul Andrei din Iași, nu departe de Catedrala Metropolitană, un loc unde, peste doar câteva zile, străzile acestea, locurile acestea vor învia, vor înflori prin prezența pelerinilor. E toamnă și la Iași, dar în orașul nostru se simte așa un iz de primăvară.
1: Așa este.
2: Toamnă, odată cu pelerinii care vin cu flori în mâini, cu busuioc, cu e frumos, dincolo de aglomerația pe care unii sau alții o semnalează.
1: Dar e o energie acolo, e o aglomerație care vine cu energie.
2: Se întorc și studenții la Iași, deci orașul nostru prinde viață toamna.
1: Așa este. Înainte de toate, pentru că nu știu dacă mai apucați în interior, în echipă, să mai întrebați unii pe ceilalți cum mai sunteți în perioada asta aglomerată, vă întreb eu, cum sunteți în perioada aceasta?
2: Ne dăjduim să fim și sperăm să fim și ne străduim să fim bine plăcuți bunului Dumnezeu. Căci pentru fiecare în viață acesta ar trebui să fie scopul îndeletnicirilor noastre, fie că iată, suntem implicați în acest mare eveniment sau poate suntem simpli pelerini sau nici măcar stăm deoparte și privim la ceea ce se întâmplă. În tot ceea ce facem, ar trebui să ne raportăm la Bunul Dumnezeu. Suntem bine, slavă Domnului, căutăm să ne împărtășim și să ne bucurăm și noi de ceea ce vedem la pelerinii care vin să se închine Cuvioase Parascheva, care, să știți, că ne oferă tuturor o mare lecție de răbdare, de smerenie, de evlavie. Numai dacă privim într-un supermarket în care să recunoaștem că intrăm când avem nevoie să luăm cele ale casei, cele de care avem nevoie de trebuință și nu e deschisă casa 3, Doamne ferește, da. Să avem
1: mai deschideți, Doamne, o casă.
2: Să stăm mai mult la rândei. Așa este. Că pelerinii ăștia vin și stau, pelerinii aceștia vin și stau 10 ore, 15 ore, poate și mai mult, și ne arată, nu? Ne oferă această lecție de răbdare în secolul 21.
1: Uneori chiar în ploaie, în frig, și aici e din nou puterea comunității. Știu că se și mobilizează foarte multe business-uri locale care susțin această mișcare pentru suflet. Aș vrea să începem să vorbim pentru prima dată și despre sărbătoarea zilei de astăzi, acoperământul Maicii Domnului. Există oare o legătură pe care o putem face între sărbătoarea de astăzi și perioada următoare?
2: Da, există o legătură, putem face o legătură duhovnicească foarte frumoasă. Dacă luna octombrie, iată, începe sub acoperământul Maicii Domnului, ea continuă

0: sub binecuvântarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Deschide această fereastră către infinit, fereastră către absolut, spre care ar trebui cu toții să tindem. Nu e totul viața aceasta, deși trudim în fiecare zi ca și cum totul s-ar rezolva și totul s-ar limita doar la viața aceasta. Ar trebui să avem și perspectiva aceasta a infinitului spre care ne cheamă bunul Dumnezeu. Da, este o legătură, ținând cont că Maica Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, este cea care ne acoperă și ne are sub ocrotirea ei, și când spun asta că ne acoperă, nu ne acoperă pentru a ne așeza pe noi într-un glob de sticlă sau mai mult într-un cort de unde să nu vedem în afară și de unde din afară să nu fim sub niciun pericol, pentru că nu asta înseamnă viața, ci așezarea sub acoperământul Maicii Domnului este certitudinea noastră că nu suntem singuri în fața problemelor, în fața încercărilor acestei vieți și chiar și în fața bucuriilor, căci n-ar trebui să dăm fucuța la bunul Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinții Săi doar când viața ne este încercată. Și mulți dintre pelerinii care vin la Iași ne oferă lecția aceasta, că mulți dintre ei vin să mulțumească bunului Dumnezeu și Sfintei Parascheva pentru binefacerile de care s-au bucurat în timpul vieții.
1: Mi-amintesc că într-o discuție etnografa Angela Pavelui Colariu, cu care este o plăcere de fiecare dată să stăm de vorbă, povestea și despre cum lucrează natura și cum a văzut puterea acesteia în comunitățile românilor, în satele prin care a umblat atâtea decenii cât a fost etnograf. Și atunci povestea despre puterea aceasta a naturii și despre cum se așează lucrurile de fiecare dată ceea ce trebuie să se întâmple, să se întâmple. Știu că mărturiseați într-un material, într-un interviu, despre ce s-a întâmplat în acea perioadă nefericită prin care a trecut țara noastră, dacă o putem numi așa, cu momentul în care nu se mai dorea să ne închinăm la rac la Sfintei Cuvioase Parascheva, dar cumva lucrurile s-au așezat în așa fel încât, iată, astăzi să povestim în continuare despre acest mare și frumos pelerinaj. Aș vrea tare mult să vorbim puțin despre acea poveste, care nu e o poveste, ci e oficial înscrisă și consemnată în actele vremii.
0: Da, profit de o ocazie și o salut și eu pe doamna Angela Olariu Paveliuc, un monument viu al umanității, aș putea spune, o doamnă deosebită, care îi purtăm tot respectul. Într-adevăr, da, au fost acele vremuri complicate, vremuri în care noi am avut posibilitatea să arătăm că nu suntem credincioși doar la bucurie, doar la voie bună, doar când ne merge bine și când totul e așa, într-un ritm pe modul pilot automat. Sunt bune uneori aceste încercări, sigur că noi căutăm confortul în viață și nu ni le dorim, însă încercările, precum a fost și aceea din perioada pe care ați amintit-o, a avut darul, zic eu, de a ne întări în credință. Spunea foarte frumos cineva că nimeni neîncercat nu va intra în împărăția cerurilor. Astfel încât, atunci când în viața noastră avem o încercare, oricât de grea este ea, oricât de dureroasă este ea, și a fost în acest sens foarte dureroasă pentru mulți dintre noi, acea perioadă a pandemiei, deci dincolo de toate acestea, să căutăm să nu ne pierdem nădejdea. Așa cum nici Maica Domnului, care văzându-și Fiul răstignit pe cruce, batjocorit într-o suferință cumplită, nu a deznădăjduit. Deci, oricât de grele ar fi suferințele în viața noastră, să nu deznădăjduim, căci la capătul acestora, cu răbdare, credință, cu nădejde, prin ocrotirea Maicii Domnului, a Sfinților lui Dumnezeu. Iată, avem și bucuria aceasta, binecuvântarea aceasta de a o avea pe Sfânta Parascheva în orașul nostru. Ei bine, cu tot acest sprijin ceresc, vom izbândi. Totul e ca dincolo de toate acestea să nu deznădăjduim, căci Bunul Dumnezeu sigur nu ne-a făcut, nu ne-a creat pentru a fi fii ai pierzării, ci pentru a fi fii ai luminii.
1: Știu că pentru cei care vin cu sufletul deschis aici la Iași, nu e despre organizarea pelerinajului, nu e despre ce se întâmplă așa la nivel logistic, deși se vorbește foarte mult în perioada aceasta. E despre evenimentele, activitățile dedicate sufletului. Aș vrea să vorbim puțin despre programul pelerinajului de anul acesta, care începe pe 8 octombrie, și despre extinderea lui. Înțeleg că este și un festival dedicat pelerinilor care, după ce trec pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, se pot trece și pot rămâne în Iași în calitate de turiști, dar tot în zona aceasta religioasă și pentru suflet.
0: Așa este, da. Cum bine ați spus, pelerinajul începe și anul acesta pe 8 octombrie, adică e aceeași perioadă cu care ne-am învățat în ultimii ani, perioadă care a fost cumva impusă de situația dată la Catedrala Metropolitană. Prezența unui număr atât de mare de pelerini la Metropolie necesita imperios o astfel de organizare, o astfel de extindere a duratei pelerinajului pentru a putea gestiona acest aflux de oameni. Deci pentru cei care se întreabă de ce nu este într-o singură zi, că doar pe 14 este Sfânta Parascheva, ei bine, răspunsul este simplu și la îndemână. Este dat de ceea ce se întâmplă în mod concret. Noi nu suntem decât să constatăm un număr atât de mare de credincioși pe care nu ai cum să îi gestionezi într-o singură zi și într-un spațiu redus cum este cel al ansamblului metropolitan. De aceea s-a ajuns ca pelerinajul să înceapă pe 8 și el va ține până în momentul în care rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul catedralei. E o logică simplă a situației date. Final, care estimăm că va fi undeva pe 15 octombrie, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Iar legat de program, sigur că sunt evenimentele acestea pe care credincioșii le știu. Deci vorbim de ziua de 8 octombrie, când va fi scoasă pe esplanada din fața Catedralei Metropolitane racla cu Sfintele Moaștele Cuvioase Parascheva, dar și ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria. Va fi un program liturgic zilnic la Catedrala Metropolitană. Momentele de închinare nu vor fi întrerupte, pentru că primim și această întrebare, putem veni și noaptea, putem, sigur că este un program continuu de pe 8 până pe 15 și dacă va fi așa cum a fost și în ultimii ani, probabil și pe 15 noaptea și a doua zi, și vom sta până la ultimul pelerin cu catedrala deschisă. E acest moment deosebit, procesiunea Calea Sfinților, care anul acesta va avea loc duminică pe 11 octombrie, seara, de la ora 19. E această procesiune care a devenit, dacă îmi dați voie să spun, parte a identității orașului, așa nostru, este, a Iașului, da? Sunt imagini foarte frumoase. desprinse din acest pelerinaj, momente emoționante la care participă mulți credincioși și, sigur, momentul central al evenimentelor, ziua de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, când slujba Sfintei Liturghii va fi săvârșită în curtea ansamblului metropolitan, pe acel podium amenajat la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Metropolitane. Și ați amintit de evenimentele conexe acestui pelerinaj. Într-adevăr, putem menționa de o premieră anul acesta, și anume prima ediție a Sacrum Iași Art Festival, o serie de evenimente, putem spune peste 50 de evenimente culturale, artistice, spirituale, care vin să împodobească ceea ce la Iași deja se întâmplă și să consfințească ceea ce mulți dintre noi, nu doar ieșeni, în adâncul nostru știm, că Iașul este într-adevăr o capitală culturală a țării. Sunt multe evenimente care vor debuta de pe data de 4 octombrie până spre sfârșitul lunii octombrie, și vorbim de evenimente de o importanță nu doar locală, nu doar națională, ci internațională. Și doar dacă spun câteva repere, dacă dați voie, dacă avem timp,
1: da,
0: faptul că la Iași va fi adusă o capodoperă a lui Giotto, vorbim de secolul al XIV-lea, deci la debutul Renașterii, o operă care, atenție, nu a părăsit niciodată Italia. E o operă despre care așa se spunea și eticheta aceasta o avea, că nu părăsește niciodată Italia. Ei bine, iată că o avem la Iași în această, o vom avea la Iași în această perioadă. Totodată, la Muzeul Metropolitan, ea va fi la Palatul Culturii expusă. Totodată, la Muzeul Metropolitan din Iași, sub Catedrala Metropolitană, acest spațiu extraordinar, unic în lume prin desfășurarea sa, totalmente subteran, cu o singură fereastră care și aceea se deschide spre fântâna lui Mihail de Hodocin. Dacă vii de mai multe ori în aceeași zi, o să observi de fiecare dată altă nuanță pe acea fereastră care se deschide, nuanță creată de apa care curge pe fereastră și razele soarelui care bat în direcții diferite pe parcursul zile. Ei bine, în acest muzeu va fi adusă lucrarea Rugăciunea de Brâncuș, ceea ce este, dacă îmi dați voie să cataloghez așa, extraordinar, gândindu-ne că anul acesta este anul Brâncuș. Vorbim de concerte care deja sunt sold out, ca să folosesc un termen așa la modă, adică bilete deja nu mai sunt, dar pentru care, văzând cererea atât de mare, s-a făcut solicitare și nădăjduiesc că se va găsi deschidere din partea municipalității ca să poată fi urmărite și pe ecrane în afara spațiului unde vor avea loc, și mă refer aici la Opera Națională din Iași, la Sala Victoria, pe care o cunoaștem din preajma Pieței Unirii. Uh-huh. Deci se simte în ceea ce am inițiat și prin acest festival o dorință și a ieșenilor și a celor care vin să viziteze Iașul de a gusta din această efervescență culturală, sigur, care îmbrățișează, așa cum am zis, ceea ce deja la Iași se întâmplă, și anume această trăire profundă a spiritualității noastre creștin-ortodoxe românești prin pelerinajul care an de an este organizat la Metropolie.
1: Pentru că suntem în rețeaua Viva FM, adică avem ascultători din Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și lista poate continua, cu județele din regiunea de nord-est, și pentru că știu că perioada aceasta a pelerinajului înseamnă pelerini care vin din alte județe ale țării și nu numai, aș vrea așa ca la final, dacă aveți un gând pentru ei înainte să se pornească la drum spre Iași.
0: Da, să nu facă acest pelerinaj doar pentru că așa este tradiția, doar pentru ca să aibă, Doamne ferește, undeva unde să meargă, că e frumos să călătorești, doar pentru ca să vadă cât de frumos este la Mitropolie și cât de frumos este Iașul în aceste zile. Desigur, acestea nu sunt puține lucruri. Sunt bine de împlinit și toate acestea. Dar să căutăm un pic în profunzime, să înțelegem că Sfânta Cuvioasă Parascheva, cea la care venim să ne închinăm, și-a schimbat viața printr-un singur cuvânt sau, mă rog, dintr-un citat pe care l-a auzit rostit de părintele în cadrul bisericii. Cine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Și din momentul acela viața ei s-a schimbat. Deci pelerinajul acesta să nu fie doar o împlinire exterioară, ci o împlinire interioară, ca într-adevăr după un astfel de moment să căutăm să fim mai buni și bine plăcuți lui Dumnezeu.
1: Părinte Lucian Abopei, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru cuvinte, pentru informații. Urmărim și cu siguranță că discuția ar putea fi mult mai mult de atât. Din păcate nu putem opri timpul. Timpul trece și a trecut repede în această discuție. Aș mai fi vrut să mai vorbim despre familia care îmbracă racla Sfintei Cuvioase Parascheva.
0: Despre Cuvios Paisie, da, foarte frumos. Se poate vorbi, sunt unii dintre noi care l-au cunoscut, care ne-am spovedit poate la el.
1: Despre voluntarii care sunt an de an acolo prezenți și cred că asta e și bucuria mai mare, că un asemenea eveniment se face doar împreună și cred că este un exemplu dat de urmat și pentru alte activități omenești pe care le avem. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Urmărim și ce comunicați oficial, transmitem și noi de aici, mai ales că suntem atât de aproape și vedem de aici din mijlocul activității. Să aveți putere și să povestim la finalul, după data de 15 octombrie, că lucrurile s-au întâmplat bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru invitație, Doamne ajută!
1: Alina Batcu sunt eu, ne întoarcem la playlistul Viva FM și ne reauzim imediat. Bună dimineața sau bună ziua de acum, că e trecut de ora 10.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă?
7: In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. Asculți Cafe Lounge.
11: Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
4: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

0: 10:49 și mi-am dat seama că pentru colega Lidia, care este în fiecare zi aici cu tine pe frecvențe de la 10 la 13, e zilnic ziua cafelei, ziua internațională a cafelei, pentru că ea toată ziua stă în cafe lounge. Începe să-mi placă și mie să-mi beau cafeaua cu tine aici pe frecvențe și dacă tot am ajuns la capitolul colegi faini care fac echipă bună aici pe frecvențele Viva FM, am primit o veste proaspătă, caldă, de la colega Gina Poenaru, pe care o salut cu mare, mare drag și cu dor. Ne spune că la Botoșani, în cursul zilei de astăzi, un elicopter al poliției va survola județul în cadrul unei misiuni cu caracter preventiv, desfășurată în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră. Activitatea urmărește așadar identificarea și descurajarea comportamentelor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic și a celorlalți cetățeni. În contextul acesta, IPJ recomandă tuturor să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și să adopte o conduită preventivă. Așadar, eu cred că măsurile acestea și mai mult decât atât sfaturile se aplică pentru întreaga regiune, indiferent în ce județ ești, e important să respecti regulile și mai mult decât atât, dacă ești astăzi în județul Botoșani, să știi ce se întâmplă cu elicopterul acela care survolează. 11:50, ceea ce înseamnă că ne mai despart cam 10 minute de fixul orei 12, atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Ne reauzim imediat după știri, dar să știi că multe, multe informații găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Gata, mă întorc la cafeluță, mai iau o gură, mai ascult muzică cu tine aici pe frecvențe și revin imediat. Bună ziua!
1: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
4: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
10: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
14: Moldova vrea autostradă.
13: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
15: Let's write some hits.
16: Viva FM. Cafe Lounge.
15: Music in motion.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea Moldovei trebuie gândită la nivel regional, prin colaborarea dintre județe, Republica Moldova și Ucraina. Este una dintre ideile discutate în podcastul Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM, de către Codrin Apostol și profesorul Alin Andrieș. Codrin Apostol a susținut că județele din regiunea Nord-Est trebuie să-și valorifice avantajele proprii și să colaboreze pentru atragerea unor investiții de amploare. În cadrul podcastului a fost prezentat conceptul unui coridor de oportunități care leagă regiunea de Nord-Est, Republica Moldova și Ucraina. Infrastructura rutieră și feroviară, energia și accesul la piețe pot contribui la dezvoltarea economică a zonei. Apostol a atras atenția că potențialul regiunii nu se limitează la reconstrucția Ucrainei.
1: Noi abordăm acest subiect la nivel regional, pentru că fiecare județ are propriile particularități, are propriile avantaje, să le spunem. Și atunci nu putem, dintr-o ambiție stupidă, să zicem doar Iași, Iași, Iași, în contextul în care poate Neamț are alte avantaje, Suceava și așa mai departe.
0: La rândul său, Alin Andrieș a vorbit despre importanța reformelor și a eficientizării cheltuielilor publice.
2: Da. Și o soluție? Regionalizarea?
3: Este foarte important de găsi mecanisme prin care să reducem acele cheltuieli rigide. Pensul că atâta timp cât 89% din fondurile pe care resursele tale le consum cu cheltuieli fixe, este clar că nu ai o posibilitate sau potențial mare de dezvoltare. Astfel că orice mecanism în care să-ți reduci cheltuielile de funcționare, să-ți crești eficiența acestor cheltuieli, este foarte, foarte important.
0: Dezvoltarea regională presupune astfel investiții în infrastructură, cooperare administrativă și predictibilitate pentru mediul privat. Duminica începe prima ediție a Festivalului de Artă Sacră de la Iași, care cuprinde peste 60 de manifestări dedicate creațiilor spirituale și patrimoniului religios. Până pe 30 octombrie vor avea loc expoziții, festivaluri de muzică, prezentări de filme, conferințe și workshop-uri. Evenimentele se vor desfășura în principalele obiective culturale ale orașului. Un eveniment deosebit va fi găzduit de Arhiepiscopia Iașilor, unde publicul va putea admira o sculptură celebră realizată de Constantin Brăcuș. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședință.

Ora 12 și 10 minute, suntem în ultima oră de Cafe Lounge de astăzi și mi-am dat seama că am vorbit atât de multe despre cafea astăzi, pentru că e ziua internațională a cafelei, încât trebuie să-ți spun să nu uiți să te mai și hidratezi. Când bei cafea e foarte bine să ai și un pahar cu apă lângă tine sau dacă ești pe drumuri să ai o sticlă de apă la îndemână. Suntem în Cafe Lounge zi de joi, 1 octombrie 2026. Cum sună octombrie? Parcă abia anunțam că începe vara și uite că s-a cam dus. Suntem deja în ceea ce ne place nouă să numim frumos anotimpul roadelor, toamna. Și dacă tot vorbim despre roade, hai să vorbim și despre roadele de care te poți bucura, mai ales dacă asculți Viva FM, frecvențele din regiunea de nord-est, pentru că poți câștiga în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care i-ai adresa-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău complet, desigur, și de orașul din care ne asculți, dar pentru că ne place să fim transparenți și să fie toată informația acolo unde trebuie, găsești toate detaliile pe site-ul nostru vivafm.ro, la secțiunea concursuri sau în social media pe Facebook, Instagram și cine știe, poate anunțăm numele tău câștigător, pentru că sunt mai multe invitații duble care ajung la ascultătorii Viva FM pentru evenimentul In Business Bucovina 4.0. Noi mergem mai departe, văd aici în playlist ceva care îmi place tare mult, adică Avicii, Forever Yours, și cu asta începem ultima oră de Cafe Lounge de astăzi. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc mult că ești aici.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege. Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
0: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și Daciana Vlad. Sub intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Music in motion.

12 și 32 de minute și am găsit o informație care mi-amintește de perioada în care mergeam eu la grădiniță, apropo de faptul că a început anul școlar, toată lumea merge la grădiniță, la școală sau la universitate, pentru că s-au deschis așa ușile tuturor formelor de învățământ de la noi din țară și spun că mi-amintesc de perioada în care mergeam eu la grădiniță și ca să înțelegi la ce mă refer, îți propun să asculți următoarele secunde.

0: Se împlinesc 66 de ani și o zi că am ratat ziua aia cu pricina, când de când lumea făcea cunoștință cu familia Flintstone, celebra familie din epoca de piatră, cucerea atunci publicul și se lansa primul episod din serialul de animație. S-a întâmplat pe 30 septembrie 1960 și atunci se difuza primul episod la televiziunea americană ABC. Timp de peste 100 de episoade, serialul a urmărit povestea familiei Flintstone, a fost văzut și ca o transpunere a stilului de viață american într-o epocă de piatră, când mașinile erau propulsate cu picioarele, iar anumite electrocasnice funcționau cu ajutorul dinozaurilor. Primele două sezoane au fost alb-negru, ulterior, din toamna anului 1962, postul american de televiziune a difuzat animația în format color și am văzut-o cu toții. Uite așa, cu nostalgia aceasta de la cafeluță, mergem mai departe, ora 12 și 34 de minute acum. Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Îți spun încă o dată bună dimineața. Îmi permit să spun bună dimineața pentru că suntem la cafea în continuare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: și 48 de minute și pe energia asta bună trebuie să ne luăm la revedere. Eu mă bucur tare mult că ne-am băut cafeaua astăzi împreună aici pe frecvențele Viva FM, mai ales că e și ziua internațională a cafelei și că am fost în Cafe Lounge. Mai sunt așa cam 10 minute din Cafe Lounge și apoi îți dau întâlnire aici pe frecvențe cu a noastră prietenă, colegă și drag om, Andrada, care vine în City Vibe cu povești și mai ales cu muzică tare faină și cu care, apropo de cafea, sper că o să apuc mâine să beau o cafea cu ea, pentru că mâine nu voi fi aici la radio, dar ajung la colegii mei din redacția Viva FM Suceava. Ora 12 și 49 de minute acum, te las în continuare cu muzica ta bună, îți mulțumesc tare mult că ai fost aici pe frecvențele Viva FM cu mine la cafea, sper că ți-au fost de folos informațiile, pentru că am avut și discuții cu părintele Luciana Popei despre pelerinajul care începe la ea și în perioada următoare. Să ne urmărești în mediul online, acolo vorbim mai mult, povestim și dăm de veste așa cam cu tot ce se întâmplă în mediul online. Să-ți fie ziua frumoasă, îți spun de pe acum weekend frumos, pentru că noi nu ne auzim mâine. Și înainte de toate îți las sfatul meu de toate zilele, care vine de la cineva în măsură să ne spună:
1: nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, îți zic să-ți așeze lucrurile exact așa cum ți-ai propus. Alina Batcu sunt eu, îți urez weekend fain, seară frumoasă, planuri reușite și oameni dragi aproape. Pa, pa!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
4: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
4: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
4: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
7: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
10: Let's ride, zombie!

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Parcul auto din Iași îmbătrânește. Două din trei mașini au peste 16 ani. Parcul auto din județul Iași este dominat așadar de mașini vechi. La sfârșitul anului 2025 erau înmatriculate peste 254.290 de autoturisme, iar aproape 65% din acestea aveau o vechime mai mare de 16 ani. Cele mai multe sunt chiar în categoria de peste 20 de ani. 94.277 de autoturisme, adică aproximativ 37% din total. Alte peste 70.000 au între 16 și 20 de ani. În schimb, mai puțin de 19.000 de mașini au o vechime de cel mult 5 ani. Și tranziția către motorizări mai puțin poluante rămâne lentă. Aproximativ 49% dintre autoturismele ieșene sunt diesel, 44% folosesc benzină, hibridele reprezintă în jur de 5%, iar electricele doar aproximativ 1%. Tendința este una de îmbătrânire. Într-un singur an, numărul autoturismelor cu peste 16 ani vechime a crescut cu peste 4.000, iar categoria celor mai vechi de 20 de ani a crescut cu peste 11.000 de unități. La nivel național, România are de asemenea unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România, și se va aplica tuturor vehiculelor cu masă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa mașinii, clasa Euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele Viva FM. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's write some hits.
4: City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: PPC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Urban Beats.
5: Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
2: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
5: Următoarea ta mașină? 9, 11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege.
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9, 11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Iubitorii de colinde știu, locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
11: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
12: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: V-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Aplicația Trollul.ro și portalul web aferent au trecut în versiunea finală începând de astăzi, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să își creeze conturi noi și să reînregistreze datele companiilor și vehiculelor, informează Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din aplicația pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor mai fi transferate în sistemul final. Potrivit sursei citată, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicația Toll, să creeze un nou cont de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei și să înregistreze din nou vehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei, dar și documentele de înmatriculare ale flotei pentru a evita întreruperile în activitate. Aplicația și portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store și Google Play și portalul web eToll. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovineta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinetele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: Hei, hei, hei și bun găsit! Este trecut de ora 14 și suntem în City Vibes, e lună nouă, e zi nouă și dacă tot ne întâlnim aici la radio, nici că puteam începe mai potrivit pentru că astăzi este Ziua Internațională a Muzicii, se sărbătorește pe 1 octombrie încă din 1975 la inițiativa marelui violonist Yehudi Menuhin și parcă universul chiar a vrut ca ziua asta să fie despre muzică, pentru că tot pe 1 octombrie, dar în 1982, Sony lansa în Japonia primul CD player comercial din lume, CDP 101 sau 101 sau 101. Gândește-te puțin că am pornit de la vinil, de la casetă, la CD, apoi MP3 și, cum spuneam și ieri, streaming, că acum putem să accesăm tot felul de platforme de muzică și să ascultăm muzică de peste tot din lumea asta mare. S-a schimbat aproape tot felul în care se întâmplă muzica în ziua de astăzi, dar mai puțin motivul pentru care o ascultăm. Pentru că tot dăm volumul mai tare când suntem happy, tot avem piesa aia care ne amintește de cineva și tot există melodii care ne schimbă starea în primele 10 secunde de când le ascultăm. Așa că, dacă tot începe octombrie într-o zi dedicată muzicii, eu știu exact ce am de făcut. Sper că și tu. Suntem împreună până la ora 17 la City Vibes. Rămân aici, aproape de tine și octombrie. Bine ai venit! Hai să dăm un play după pauză, bineînțeles.
1: Nou în Suceava! Descoperă Serenity Head Spa, locul unde relaxarea și revitalizarea capătă sens. Încearcă Serenity Head

0: sănătos și o stare de bine profundă. Programează-te acum și redescoperă armonia. În Suceava, pe strada Aleea Ion Grămadă, numărul 7, lângă blocul turn din centru. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Suceava, pe strada Aleea Ion Grămadă, numărul 7, lângă blocul turn din centru. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Shopping City Suceava.
3: Pe 2 octombrie, Mihai Bobonete vine la Suceava, la Regato, cu show-ul Metamorfoză.
4: Un alt băiat de la Sibiu a furat mașina de poliție și după ce a furat mașina de poliție, beat fiind, s-a gândit el după o oră să-i oprească pe alții în trafic.
3: În deschidere, Mihai Wright. Bilete pe iabilet.ro. Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Salam Suceava 300 grame 13,09 lei bucata, scărița afumată 28,77 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
5: Facos, acum că știi unde e, vino să iei totul pentru familie.
6: Facos, agreabil, confortabil, convenabil.
7: Ai grijă de sănătatea ta și fă primul pas către o recuperare corectă. La Kineto Family, oferta lunii este dedicată ascultătorilor Viva FM. Beneficiezi de 20% reducere la pachetele de kinetoterapie plus masaj. Pentru a beneficia de ofertă, menționează la recepție că ești ascultător Viva FM.
8: Fie că te confrunți cu dureri de spate, probleme articulare sau ai nevoie de recuperare după o accidentare, echipa Kineto Family este alături de tine cu servicii personalizate.
7: Și nu uita!
8: Kineto Family are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii de kinetoterapie în condițiile prevăzute de contract.
7: Ne găsești în centrul Sucevei, în Clădirea Națională, la Demisol. Pentru programări 0742 742 743. Kineto Family. Recuperarea ta, grija noastră.
9: Iată, doamnelor și domnilor, noutățile de la Autodel. Buyback instant, aduci mașina veche, pleci cu una nouă, rulată cu diferența plătită cash sau rate. Posibilitatea extindere garanție de până la 3 ani la toate autoturismele rulate selectate. Posibilitate finanțare cu 0% avans pentru persoane fizice. Mașină la comandă. Importăm orice autoturism la cerere. Autodel, Bulevardul Sofia Vicoveanca, numărul 52.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern soul.

0: Este 14:31 de minute, ne place muzica, este ziua internațională a muzicii și bineînțeles că am evoluat cu tot ceea ce înseamnă și felul în care este făcută și felul în care este ascultată aceasta, felul în care este și percepută. Și dacă tot vorbim despre cum este percepută România, hai să vedem cum arată țara noastră prin ochii investitorilor americani. Un raport al Departamentului de Stat al SUA, publicat în septembrie, spune că România rămâne o țară interesantă pentru investiții, pentru că avem o poziție strategică bună, o forță de muncă relativ bine pregătită, salarii competitive și oportunități în domenii precum IT, energie, industria auto, telecomunicații și apărare sau sănătate. Dar există și un mare dar, pentru că în momentul de față, printre problemele semnalate, apar birocrația, corupția și mai ales schimbările frecvente și greu de anticipat ale legislației. Mai pui că suntem și foarte instabili din punct de vedere politic în ultimele luni. Aici e foarte simplu de înțeles de ce contează toate cele de mai sus. Dacă tu vrei să investești milioane într-o afacere, ai nevoie să știi că regulile jocului de astăzi nu se schimbă complet peste câteva luni, ceea ce la noi în țară în ultima vreme cred că e o instabilitate în marea majoritate a lumii, dar cu precădere pe la noi pe aici. Raportul mai vorbește despre întârzieri în obținerea unor avize și licențe și despre procese comerciale care pot deveni lungi și costisitoare. Deci România are lucruri care îi atrag pe investitori, provocarea rămâne să le ofere și ceva esențial pentru orice afacere: predictibilitate. Desparte-l în silabe și vezi câte silabe are, cam atât de greu contează acest cuvânt, cântărește, ca să spun așa. Eu sunt Ada și tu ești la City Vibes. Mergem mai departe cu muzică. Este 14:34 de minute.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Vă salut, sunt Paula Hriscu și vă anunț cu drag că vin iar la Colindat. Ne vedem în cadrul turneului național de colinde intitulat Domnul Pământului, unde la Suceava, pe data de 12 decembrie 2026, de la ora 18:30, la Hotel Mandachi. Biletele le puteți achiziționa de pe iabilet.ro. Ne vedem!
3: Atenție! Cod galben!
4: Ofertă specială de centenar! La CEARE Învățământ Fălticeni poți obține acum până la 35.000 de lei cu rambursare în 12 sau 24 de luni, fără giranți și o dobândă de plată de 5,8% pe an din suma împrumutată. Simplu, rapid, avantajos! Sărbătorim 100 de ani alături de oameni cu o ofertă dedicată membrilor noștri. Intră pe ceare-învățământ.ro sau vino în oricare dintre sucursalele noastre din județul Suceava. CEARE Învățământ Fălticeni. Sprijin financiar la nevoie.
5: Zvonurile spun multe, dar realitatea este una singură. Centrul comercial Zimbru nu se închide. Din contră, ne-am unit forțele.
6: Cei 17 comercianți s-au organizat într-o asociație proprie pentru a duce tradiția mai departe. Găsești în același loc marochinărie, încălțăminte pentru toată familia, lenjerie, haine casual, costume și rochii de ocazie, decorațiuni și schimb valutar.
7: Aceeași calitate fără rabat de peste 25 de ani. Centrul comercial Zimbru. Deschis zi de zi pentru tine.
8: Un om capabil rezolvă toate problemele. Un om inteligent le evită. Evitați orice probleme pe viitor cu alegerea produselor Tigres, oferite acum la prețuri de producător de Metale Internațional.
9: Țiglă metalică, accesorii pentru acoperiș, tablă cutată colorată, zincată sau cu aluminiu zinc, sisteme pluviale complete, chiar și rigle de gard.
8: Toate produse de Metale Internațional și distribuite în zona dumneavoastră prin parteneri autorizați. Alege Metale Internațional și primești la pachet o mulțime de beneficii. Gamă
10: variată de culori, grosim și finisaje, rezistență sporită la intemperii, ușor de montat. Tigres, un produs de succes, Metale Internațional.
11: Dacă hotelul sau clădirea ta ar putea vorbi.
12: Bună dimineața, Andrei! Totul este în regulă!
13: Bună seara, Andrei! Totul este în regulă!
12: Trezește-te, Andrei! Avem o alarmă de incendiu. Am sunat la pompieri și am dat și alarma de evacuare.
14: Instalația de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu nu este doar o obligație legală, ci o investiție critică în siguranță. Iar în clădirile mari sau în spațiile aglomerate face diferența între o evacuare sigură și o tragedie. Netcom Activ vă pune la dispoziție asemenea sisteme de supraveghere 24 de ore, 7 zile din 7. Profită acum de oferta de la Netcom Activ. Audit gratuit și registru digital al instalației pentru primii 2 ani. Netcom Activ. Exigență și profesionalism în fiecare detaliu.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Let's ride some hits.

că tot e 1 octombrie. Hey, it's gonna be okay, ne spune Katy Perry. Și mai avem ceva de sărbătorit astăzi. Este Ziua Internațională a Cafelei și simt că aici deja am pierdut jumătate dintre ascultători, pentru că s-au dus să-și mai facă încă o cafea. Pentru unii dintre noi, cafeaua nu e doar o băutură. E momentul ăla de dimineață în care spui, nu vorbi cu mine încă, lasă-mă să-mi beau cafeaua. E mirosul din bucătărie, e cana preferată, e pauza de la birou, e întâlnirea cu un prieten și uneori sunt

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Parcul auto din Iași îmbătrânește. 2 din 3 mașini au peste 16 ani. Parcul auto din județul Iași este dominat așadar de mașini vechi. La sfârșitul anului 2025 erau înmatriculate peste 254.290 de autoturisme, iar aproape 65% din acestea aveau o vechime mai mare de 16 ani. Cele mai multe sunt chiar în categoria de peste 20 de ani. 94.277 de autoturisme, adică aproximativ 37% din total. Alte peste 70.000 au între 16 și 20 de ani. În schimb, mai puțin de 19.000 de mașini au o vechime de cel mult 5 ani. Și tranziția către motorizări mai puțin poluante rămâne lentă. Aproximativ 49% dintre autoturismele ieșene sunt diesel, 44% folosesc benzină, hibridele reprezintă în jur de 5%, iar electricele doar aproximativ 1%. Tendința este una de îmbătrânire. Într-un singur an, numărul autoturismelor cu peste 16 ani vechime a crescut cu peste 4.000, iar categoria celor mai vechi de 20 de ani a crescut cu peste 11.000 de unități. La nivel național, România are de asemenea unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circule pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România, și se va aplica tuturor vehiculelor cu masă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa mașinii, clasa euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play.

0: Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele Viva FM. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: la Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță s-a indignat puternic de situația unui șantier de pe Valea Oltului. Adică a stat blocat în trafic mai bine de o oră, așa încât s-a dat jos din mașină și s-a dus să vadă care e situația. Și ce a găsit l-a scandalizat. Adică 4 oameni lucrau, iar mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Păi dacă au fost furați de peisaj, ce erau să facă? Doar traficul rutier mai putea aștepta.
2: Aș putea să citesc când merg cu trenul, dar îmi place mai mult să mă uit pe fereastră. Îți place și ție?
3: Îmi place dacă e peisaje. Dacă nu e peisaje, prefer mai bine să cad pe gând.
2: Dar în general e peisaje, să știi.
1: Europarlamentarul Rareș Batistuță Bogdan a terminat cu anularea pensiilor speciale, pe care o promitea în urmă cu 7 ani. Și acum susține introducerea uniformelor școlare obligatorii. Trombonistul consideră că școala nu este o paradă de modă, ci un spațiu unde se formează caractere. Corect, nu e paradă de modă, dar nici unitate militară n-ar trebui să fie, nu? Sau poate ar prefera ca toate uniformele școlare să fie roz?
4: Pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, iar Václav Havel spunea că dacă vrei să fii apreciat de oameni, trebuie să comunici, altfel degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple.
1: În încercarea de a-și mai îmbărbăta jucătorii, regele Gică a declarat că își dorește să transforme naționala de fotbal în furia galbenă. Evident, asta apropo de denumirea câștigată pe merit de Spania, supranumită furia roja. Acum ce să spunem? Numai de nu ar deveni prea furioși jucătorii, că atunci vor primi cartonașe roșii de la arbitri.
5: Nu suntem în momentul de față și nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem, România. Nu vreau să vorbesc nici măcar să pomenesc. Nici nu l-am pomenit.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Astăzi, 1 octombrie, sărbătorim acoperământul Maicii Domnului. Și mă opresc la acest cuvânt, acoperământ. Pentru că acoperământul nu este doar ceva ce te ferește de ploaie. Este ceva sub care te poți retrage atunci când ai nevoie. Un loc în care vântul nu mai bate chiar atât de tare. Și cred că fiecare dintre noi are nevoie din când în când de un astfel de loc. Mai ales pentru că trăim într-o lume în care ni se cere să fim puternici aproape permanent. Să ne descurcăm, să rezolvăm, să mergem înainte. Să nu ne plângem, să zâmbim chiar și atunci când nu ne vine. Copilul trebuie să fie curajos. Adolescentul independent. Adultul eficient. Părintele răbdător, bunicul puternic și, dacă se poate, toți să fim bine. Dar ce se întâmplă când nu mai putem? Cred că una dintre cele mai frumoase forme de grijă este să-i oferi cuiva suficientă siguranță încât să nu mai fie nevoie să pară puternic. Să-i poți spune unui om, poți să lași jos pentru puțin timp tot ce duci. Poți să plângi, poți să spui că ți-e frică, poți să recunoști că nu știi, poți să nu ai soluția, poți să nu fii bine, iar celălalt să nu se sperie de vulnerabilitatea ta, să nu te judece, să nu vină imediat cu sfaturi, să nu spună hai că nu e chiar atât de grav, ci doar să rămână. Pentru că uneori omul nu are nevoie de cineva care să-i repare viața. Are nevoie de cineva lângă care să nu mai fie nevoit să o țină singur în picioare. Poate că acesta este până la urmă sensul cel mai frumos al unui acoperământ. Nu să te ascunde de lume, ci să-ți ofere suficientă siguranță ca să te poți întoarce în lume fără armură. Așa că astăzi, de acoperământul Maicii Domnului, poate merită să ne întrebăm nu doar cine ne protejește pe noi, ci și pentru cine putem fi noi un astfel de loc sigur. Pentru copilul nostru, pentru partener, pentru un prieten, un coleg, pentru omul care spune sunt bine, deși ochii lui spun altceva. Și poate că uneori cea mai mare grijă nu este să-l înveți pe omul de lângă tine să fie mai puternic, ci să-i oferi un loc în care, pentru câteva clipe, să nu mai fie nevoie să fie.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
7: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
8: Unde?
9: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți! 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
10: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi.
11: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
12: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
13: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
14: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Municipalitatea propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor Iașului 2026. 1 milion de lei sunt destinați evenimentelor, iar alte 400 de mii de lei logisticii. Cea mai mare sumă, 500 de mii de lei, este alocată marelui concert-spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe esplanada Palatului Culturii pe 16 octombrie. Alți 70 de mii de lei sunt prevăzuți pentru Seara Valorilor, iar 25 de mii pentru conferința Înzestrarea Forțelor Armate în noul context de securitate regională. Ceaiul pelerinilor și sărbătoarea vinului primesc câte 20.000 de lei. Pentru Iași marchează și sport în sărbătoare, competiții dedicate sportivilor amatori și de performanță sunt prevăzuți 40.000 de lei. Logistica pentru racorduri temporare la energie electrică, salubritate și toalete ecologice ajunge la 120.000 de lei. Promovarea și transmisiunile TV sunt bugetate cu 25.000 de lei. În perioada sărbătorilor, târgurile și zonele de distracție vor fi organizate în mai multe puncte din oraș. La Hala Centrală, pe esplanada Costache Negri, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și la ștrandul municipal. Anima Wings a început suspendarea treptată a operării aeronavelor Airbus A220-300, invocând probleme tehnice repetate. Măsura vizează 6 dintre cele 8 avioane din flotă și poate provoca întârzieri, reprogramări sau anulări de zboruri, inclusiv în octombrie, potrivit unei informări a companiei. În cursul zilei de marți, mai multe zboruri interne între capitală și orașele mari, inclusiv Iași, au fost anulate. Compania susține că dificultățile tehnice au provocat perioade repetate în care aeronavele nu au putut fi utilizate, inclusiv în cazul unor avioane livrate recent. Retragerea din operare se face în funcție de situația tehnică și evaluarea fiecărei aeronave. Anima Wings nu a precizat natura exactă a defecțiunilor și a negat că ar avea probleme cu plata leasingului conform G4media.ro. Zborul Iași-București mai este disponibil doar pentru zilele de 1 și 2 octombrie, dar în luna noiembrie cursa revine în calendarul de rezervări. Operatorul subliniază că decizia nu înseamnă oprirea tuturor zborurilor companiei. Programul este reorganizat, iar unele curse planificate cu A220 ar urma să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că afirmațiile repetate ale președintelui Nicușor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureșan. Fostul șef de stat afirmă că până nu demult nu a susținut ideea alegerilor anticipate, însă acum consideră că acestea reprezintă o soluție. Băsescu a precizat că este greu să înțeleagă de ce actualul președinte nu susține ideea alegerilor anticipate. Acesta amintește că atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureșan a fost de asemenea propus pentru această funcție. Președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări luni la Cotroceni cu partidele, el precizând că luni după amiază va face și o nouă desemnare de premier. Șeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care se poate să treacă. Guvernul Siegfried Mureșan nu a obținut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obținând doar 182 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233. Conform anunțului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că guvernul Siegfried Mureșan nu a putut fi investit. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Ana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

n-am cum să nu împărtășesc cu voi următoarea chestie pe care am citit-o puțin mai devreme. Despărțirea doare, știți voi, când se termină o relație, dar factura la căldură s-ar putea să doară și mai tare, mai ales că trăim într-o perioadă în care lucrurile se scumpesc din ce în ce mai mult și știți voi, curentul, gazul sunt extrem de scumpe. O femeie din Marea Britanie, pe nume Kerry Adams, a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit după ce relația lor s-a terminat. Cei doi au mai locuit o perioadă împreună, iar cât timp s-a întâmplat chestia asta, ea a lăsat căldura pornită non-stop la vreo 28 de grade, știind că următoarea factură nu va fi plătită de ea. A spus că în casă era ca în Ibița, dar asta n-a fost tot. La un moment dat, fostul ei a rugat-o să-i pună lenjeria intimă la spălat, iar ea a pus-o direct la gunoi. Și pentru că stabiliseră că la plecare fiecare și-a lucrurile pe care le-a cumpărat, femeia și-a amintit că i-a plătise mânerele dulapurilor din bucătărie, așa că le-a demontat și a plecat cu ele. Iar când el a vrut să le cumpere înapoi, răspunsul a fost foarte simplu. Păi ai spus ca să iau tot ce am plătit. Acum recunoaște că răzbunarea a fost meschină și făcută la nervi, dar povestește totul cu umor. Eu zic doar atât. Unele relații se termină cu îți doresc tot binele din lume, să ai grijă de tine, bla bla bla, fiecare pe drumul lui. Altele se termină, se pare, fără mânere la dulapuri și cu vreo 28 de grade Celsius în sufragerie, vreo câteva sute de lei la factura la gaze. Acum, nu știu, de cât de necesar este să te răzbuni pe celălalt în momentul în care se termină totul, și tu că există o karma. Așa că pleacă liniștit sau liniștită și nu te mai uita înapoi, că ce e înainte e mai bine.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
0: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride, zombie!

0: bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un instrument care a revoluționat scrisul, stiloul. De-a lungul istoriei, oamenii au folosit diverse instrumente pentru scris, de la pene de gâscă la tocuri cu peniță, care necesitau o călimară cu cerneală. Însă stiloul, așa cum îl știm astăzi, a apărut din dorința de a avea un instrument care să nu necesite înmuierea constantă în cerneală. Deși primele încercări de a crea un stilou datează din secolul al X-lea, invenția modernă este atribuită unui român, Petrache Poenaru. În 1827, el a brevetat în Franța primul stilou cu rezervor, descris ca un condei portăreț fără sfârșit alimentat cu cerneală. Mai târziu, în secolul al XIX-lea, inventatori precum Lewis Waterman au perfecționat mecanismul introducând sistemul capilar care permitea un flux uniform al cernelei, eliminând scurgerile și petele. Astăzi, stilourile au devenit mai mult decât simple instrumente de scris. Sunt accesorii elegante, folosite de colecționari, pasionați de caligrafie și profesioniști care apreciază scrisul de mână. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Este 16:46 de minute. S-a apropiat de final și prima zi de octombrie. Se apropie de final, că mai este puțin soare de care să profiți dacă vrei să ieși la o plimbare. Am început însă luna cu muzica, am sărbătorit și cafeaua, am trecut prin poveștile și informațiile zilei și parcă nu e deloc rău pentru un 1 octombrie. E călduț, e bine. Dar înainte să plec îți las un gând. Nu intra în luna asta cu presiunea că trebuie să schimbi tot, să rezolvi tot sau să ai toate răspunsurile. Eu acum am luat-o și eu astăzi, de zi cu zi, minut cu minut, secundă cu secundă, oră cu oră și așa mai departe. Mai pune o piesă care îți place, mai bea o cafea cu un om drag, mai lasă telefonul deoparte, nu mai intra atât de mult pe social media și fă-ți puțin loc și pentru tine. Până la urmă, să știi că starea de bine se construiește și din lucrurile astea, mai ales din lucrurile astea mici. 16:47 de minute, eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost cu mine alături de mine. Da, eu centrez, eu da cu capul. Da, în City Vibes până la ora asta am fost împreună. Îmi place să cred asta. Iar mâine ne auzim la Friday Fun Day de dimineață de la ora 7. Iar mă trezesc la 6. Na, asta este, bine că e zi. E încă cald, ne spun meteorologii, așa că ne bucurăm de vreme frumoasă și la început de octombrie. Hai te pupici, pa, pa!
1: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Parcul auto din Iași îmbătrânește. Două din trei mașini au peste 16 ani. Parcul auto din județul Iași este dominat așadar de mașini vechi. La sfârșitul anului 2025 erau înmatriculate peste 254.290 de autoturisme, iar aproape 65% din acestea aveau o vechime mai mare de 16 ani. Cele mai multe sunt chiar în categoria de peste 20 de ani, 94.277 de autoturisme, adică aproximativ 37% din total. Alte peste 70.000 au între 16 și 20 de ani. În schimb, mai puțin de 19.000 de mașini au o vechime de cel mult 5 ani. Și tranziția către motorizări mai puțin poluante rămâne lentă. Aproximativ 49% dintre autoturismele ieșene sunt diesel, 44% folosesc benzină, hibridele reprezintă în jur de 5%, iar electricele doar aproximativ 1%. Tendința este una de îmbătrânire. Într-un singur an, numărul autoturismelor cu peste 16 ani vechime a crescut cu peste 4.000, iar categoria celor mai vechi de 20 de ani a crescut cu peste 11.000 de unități. La nivel național, România are de asemenea unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România și se va aplica tuturor vehiculelor cu masă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa mașinii, clasa Euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele Viva FM. Toate cele bune!

0: Hops așa, hei, ține!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
3: La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Puciun.
4: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
4: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
6: În Hamăcai, la Trăsură. O să mergem și noi.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy.
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy.
8: Și de invitați?
7: Jumpy.
8: Și de distracție?
7: Jumpy.
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri.
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
9: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
10: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Let's write some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM. Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp.
5: Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră, la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Municipalitatea propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor Iașului 2026. 1 milion de lei sunt destinați evenimentelor, iar alte 400 de mii de lei logisticii. Cea mai mare sumă, 500 de mii de lei, este alocată marelui concert-spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe esplanada Palatului Culturii pe 16 octombrie. Alți 70 de mii de lei sunt prevăzuți pentru Seara Valorilor, iar 25 de mii pentru conferința Înzestrarea Forțelor Armate în noul context de securitate regională. Ceaiul pelerinilor și sărbătoarea vinului primesc câte 20 de mii de lei. Pentru Iași marchează și sport în sărbătoare, competiții dedicate sportivilor amatori și de performanță sunt prevăzuți 40 de mii de lei. Logistica pentru racorduri temporare la energie electrică, salubritate și toalete ecologice ajunge la 120 de mii de lei. Promovarea și transmisiunile TV sunt bugetate cu 25 de mii de lei. În perioada sărbătorilor, târgurile și zonele de distracție vor fi organizate în mai multe puncte din oraș. La Hala Centrală, pe esplanada Costache Negri, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și la ștrandul municipal. Anima Wings a început suspendarea treptată a operării aeronavelor Airbus A220-300, invocând probleme tehnice repetate. Măsura vizează 6 dintre cele 8 avioane din flotă și poate provoca întârzieri, reprogramări sau anulări de zboruri, inclusiv în octombrie, potrivit unei informări a companiei. În cursul zilei de marți, mai multe zboruri interne între capitală și orașele mari, inclusiv Iași, au fost anulate. Compania susține că dificultățile tehnice au provocat perioade repetate în care aeronavele nu au putut fi utilizate, inclusiv în cazul unor avioane livrate recent. Retragerea din operare se face în funcție de situația tehnică și evaluarea fiecărei aeronave. Anima Wings nu a precizat natura exactă a defecțiunilor și a negat că ar avea probleme cu plata leasingului, conform G4media.ro. Zborul Iași-București mai este disponibil doar pentru zilele de 1 și 2 octombrie, dar în luna noiembrie cursa revine în calendarul de rezervări. Operatorul subliniază că decizia nu înseamnă oprirea tuturor zborurilor companiei. Programul este reorganizat, iar unele curse planificate cu A220 ar urma să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că afirmațiile repetate ale președintelui Nicușor Dan cu privire la faptul că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru România i-au încurajat pe unii parlamentari să nu voteze guvernul propus de Siegfried Mureșan. Fostul șef de stat afirmă că până nu demult nu a susținut ideea alegerilor anticipate, însă acum consideră că acestea reprezintă o soluție. Băsescu a precizat că este greu să înțeleagă de ce actualul președinte nu susține ideea alegerilor anticipate. Acesta amintește că atunci când Mihai Tudose a fost propus premier, Siegfried Mureșan a fost de asemenea propus pentru această funcție. Președintele Nicușor Dan a anunțat noi consultări luni la Cotroceni cu partidele, el precizând că luni după amiază va face și o nouă desemnare de premier. Șeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-și organizeze ședințele interne și să vină cu soluții care să poată să treacă. Guvernul Siegfried Mureșan nu a obținut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obținând doar 182 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233. Conform anunțului făcut de la tribuna Parlamentului, s-a constatat că nu este întrunită majoritatea, astfel că guvernul Siegfried Mureșan nu a putut fi învestit. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: cunoște nul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Let's write some hits. 3FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege.
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Ai auzit, Conașule?
6: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
8: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Peste 183.000 de turiști au ajuns în județul Iași în primele 7 luni din 2026. Numărul este însă în scădere cu aproximativ 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, când fuseseră înregistrate peste 191.000 de sosiri. O problemă importantă rămâne durata foarte scurtă a sejururilor. În medie, un turist petrece la Iași doar 1,57 zile față de 1,69 zile anul trecut. În total au fost înregistrate aproximativ 287.000 de nopturi, cu peste 11% mai puține decât în 2025. Cei mai mulți vizitatori sunt români, aceștia reprezentând aproape 85% din total. Turiștii străini au o pondere de aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în jur de 27.600 de persoane în primele 7 luni ale anului. Există totuși și un semnal pozitiv. Iulie a fost cea mai bună lună din 2026, cu 32.592 de sosiri, în creștere cu 7,5% față de iulie anul trecut. Hotelurile rămân principala variantă de cazare, dar tot mai mulți vizitatori aleg apartamente și camere de închiriat. Parcul auto din Iași îmbătrânește. 2 din 3 mașini au peste 16 ani. Parcul auto din județul Iași este dominat așadar de mașini vechi. La sfârșitul anului 2025 erau înmatriculate peste 254.290 de autoturisme, iar aproape 65% din acestea aveau o vechime mai mare de 16 ani. Cele mai multe sunt chiar în categoria de peste 20 de ani. 94.277 de autoturisme, adică aproximativ 37% din total. Alte peste 70.000 au între 16 și 20 de ani. În schimb, mai puțin de 19.000 de mașini au o vechime de cel mult 5 ani. Și tranziția către motorizări mai puțin poluante rămâne lentă. Aproximativ 49% dintre autoturismele ieșene sunt diesel, 44% folosesc benzină, hibridele reprezintă în jur de 5%, iar electricele doar aproximativ 1%. Tendința este una de îmbătrânire. Într-un singur an, numărul autoturismelor cu peste 16 ani vechime a crescut cu peste 4.000, iar categoria celor mai vechi de 20 de ani a crescut cu peste 11.000 de unități. La nivel național, România are de asemenea unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Uniunea Europeană. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circule pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România, și se va aplica tuturor vehiculelor cu masă autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa mașinii, clasa euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi și de programele Viva FM. Toate cele bune!

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la Trăsură, o să mergem și noi! Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
4: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă?
2: In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Let's write some hits.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place teatrul și atmosfera de stradă, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr începe chiar în acest weekend. Te așteaptă spectacole fascinante la Teatrul Luceafărul, dar și reprezentații stradale, acrobații și marionete uriașe pe pietonalul Lăpușneanu și în Piața Unirii. Pentru iubitorii de muzică și energie pură, în acest weekend are loc Festivalul Rock în Iași. Este locul perfect unde să simți rifurile puternice de chitară și să te bucuri de un maraton de concerte live. Dacă preferi o seară de teatru, la Sala Studio a Teatrului Național poți viziona spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o piesă sensibilă, încărcată de emoție și trăiri intense. Iar pentru o ieșire relaxantă, culorile toamnei au început deja să transforme grădina botanică și parcurile în fundalul perfect pentru o ieșire de weekend. Dă o fugă și în parcul expoziției la Târgul de Toamnă, unde te așteaptă băuturi și mâncăruri tradiționale numai bune de savurat. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La Q Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q Estetic din Păcurari și Buciun.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Aplicația Troll.ro și portalul web aferent au trecut în versiunea finală începând de astăzi, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să își creeze conturi noi și să reînregistreze datele companiilor și vehiculelor, informează Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din aplicația pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor și evidența vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor mai fi transferate în sistemul final. Potrivit sursei citate, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicația Toll, să creeze un nou cont de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei și să înregistreze din nou vehiculele tractoare și remorcile sau semiremorcile. Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei, dar și documentele de înmatriculare ale flotei pentru a evita întreruperile în activitate. Aplicația și portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store și Google Play și portalul web eToll. Astăzi, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Compania Națională de Drumuri a anunțat recent că sistemul a fost testat în condiții reale și este pregătit pentru utilizare. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovineta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinetele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de astăzi. Firmele românești care aduc personal din afara Uniunii Europene vor plăti amenzi uriașe dacă muncitorii își părăsesc locul de muncă și fug din țară sau comit infracțiuni pe teritoriul României. Noi reglementări rezervă dreptul de a recruta străini câtorva firme autorizate și companiilor cu peste 500 de angajați care depun garanții financiare statului român. În prezent, peste 100.000 de asiatici și africani lucrează în România, majoritatea în construcții și în industria ospitalității. Asiaticii din România aleg pentru momentele de relaxare distracții care nu costă bani. Suma pe care o pot trimite lunar în țara de origine, dar și naționalitatea dictează stabilitatea lor la locul de muncă. Nepalezii și srilanchezii sunt cei mai fideli angajatorilor. În schimb, muncitorii din Bangladesh au o rată de încălcare a contractelor de până la 70% în unele domenii, spun reprezentanții companiilor de recrutare. Prin platforma Work in Romania, guvernul speră să asigure trasabilitatea fiecărui muncitor din Asia și Africa și să protejeze interesele firmelor românești. Platforma reunește toate instituțiile responsabile de recrutarea de personal din afara Uniunii Europene, acordarea vizelor și a permiselor de ședere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă...
0: Din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Let's write some hits!

0: Iubitorii de colinde știu. Locul la cele mai îndrăgite spectacole de sărbători se rezervă din timp. Iar Viva FM îți dă șansa să ajungi la spectacolul de colinde sub fereastră la Om Bun, susținut de Susana și Daciana Vlad. Vrei să mergi la concert? Poți câștiga o invitație dublă. Răspunde la întrebarea care este colinda care te duce cu gândul la sărbători și trimite-ne răspunsul pe WhatsApp la 0753 100 300 împreună cu numele complet și orașul din care ne asculți. Alege colinda ta de suflet și intră în concurs. Detalii despre mecanism găsești pe pagina Viva FM și pe vivafm.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.